0: شاباش.
1: شیریا ای مال پارن جانده چوکم سردار
2: آره جبرا ایلا خواست جو جبرا
3: میری بوٹی تا دیکھ رہی پاگل ہو جائے گی میری ری سنگنی تے کالوی کتے سی کی ہو دے دیلے بارو